Lät hon okon öll bia. Himmas tjufäger och okare okara. Tu erst alla stannes. Tu fyller rymtena. Tu erst göskunar kjälta. Tu som erst lufsens upprone. Tak bostä okara middlen. Rönns okon fri allan önskap och allan illvilja. Och bjarga saler okara. Amen. Lät god med ånke skilja vid tøyna nå, så løyen tøynen vilja er fylltja må. Lät baden tøyt tjadar kvila og i tryggt og fri, så kan ta feie smuila vid tøyna li. Atle tøyar er nøyast at løyva sara sindra fralse, ta at jeg skulle flyta en ærsting ur øynun mål og i et anna mål, tøy kvars tungumal heves sin egna hoaheim. Men til å korsne etnast præusten og sere vel, at varvøyta bønna tja skaldi okkara, om at god må helje henne og i nøyene, om at god må omkyre henne og i nøye vi årenon, let god med ønske skilja vi tøyna nå, så løyen tøynun vilja i genga må. Til er henne er innerlige innsjå bøn, at god og Jesus må lea løyv og virke henne er såleis som han vil, og ikkje bæra etter hennara tykje. Hon synker vujare, «Lat baden tøyt tjadar kvila og i tryggt og fri, så kan ta feie smuila vi tøyna li.» Hon hever helst i hoa virskiften vi god, såleis som vi lesa da tja Matteus og Markus, om at vera vid ikkje som bøttene,

Ja, så sangren har kallast fyrir öll moin ver. Og så stendur gavan morgon, kanst du spela en sang fyrir en ervinkon og i fyrja festligasta bindeklubben. Hon hevur nekv og harst arbeid fyrir framman og vannandi kan sangren Living on a Prayer vi Bon Jovi latta om degen tjóinne skriva. Hesen, etla hendan, og jo, vi tfæra, las løtna eit høyra Living on a Prayer vi Bon Jovi.

Lät hon okon öll be. Himmas tjufäger och okare okara. Tu erst alla stannes. Tu fyller rymtena. Tu erst göskunar kälta. Tu som erst lufsens upprone. Tak bostä okara middlen. Röns okon för allan önskap och allan illvilja. Och bjarga saler okara. Amen. Lät god med ånke skilja vid tøyna nå, så løyen tøynen vilja er fylltja må. Lät baden tøyt tjadar kvila og i tryggt og fri, så kan ta feje smuila vid tøyna li. Alle tøyar er nøyast at løyva sara sindra fralse, ta at de skulle flyta en yrsting ur øynun mål og i et anna mål, tøy kvars tungumal heves sin egna hoaheim. Men til å korsne etnast præusten og sere vel, at varvøyta bønna tja skald i okkara, om at god må helje henne og i nøyene, om at god må omkyre henne og i nøye vi årenon, let god me anki skilja vi tøyna nå, så løyen tøynun vilja i genga må. Til er henne er innerlige innsjå og bøn, at god og Jesus må lea løyv og virke henne er såleis som han vil, og ikkje bæra etter hennara tykje. Hon synger vujare, «Lat baden tøy tjadar kvila og i tryggt og fri, så kan ta feje smuila vi tøyna li.» Hon hever helst i hoa virskiften vi god, såleis som vi lesa da tja Matteus og Markus, om at vera vi ikkje som bøddene, skulle vi ikkje arva himmelrøyje. Hausmann var en välskola kvinna som tøyna bør ta. Hon melder okkon ikkje til at vi alltid øye vera bansli og i verslig om virskiften, men ta avstenter så vera virskiftene mittlen hinn ønstaka og skaparan, ein feir baden etla maur baden virskifte, og en innerlighet av en ærar ver. Ta ikkje at hoksa sjølvstøvut og at fylltja blindt, hever alt til mong grell dømi og hemsøvne og i kyrkjesøvne. Hon var som skolakvinna von vi at hoksa sjølvstøvt. Men Julia Hausmann yngste samstundes at kvila og i tryggt og fri tja gode, og til tæs krevst eit banslet, eimjukt og åpe sinne. Og i godsfyrskiften hun færast vid av marsjennom mittlen tvær verløygar, og her verslig og naturvisdomlig hugsan ikkje alltid hin mest bøynrakna, her eia vid øysne at lorsta etter hjertan. Vi åren Jesusar løyva vid okkona sia, feir var, to som erst av himnen. Heilagt ver navntut, kome rujtjetut. Veru vilje tuin, som i himne så a gjør. Gjev okkur nu det okkara dagliga brei, og fyrirgjev okkur syndur okkara, så som vid æsne fyrirgjev og taimun, og imoti okkur synda. Og lai okkur ikkje i frøstingar, men frels okkur fra tu idla. Tu jeg tutt i rujtje, valde og høyren om allar evur.